Abusua yemfa sere motas fo kwa mi base ya domo awa kura yanzo ati. Na enu echire yemfa sere ni biso emfa Emma production timini na. Ohe kenana fe patience what time echima nyoma kwa ni mkama.